Motala wewe fale agushadwa mahmuti sumotala wewe fale agushadwa o Seigneur, o Seigneur. Amen.